0: Sånn for dere, D.O.D. på vi best går med det låter Think About Us. Ikke for jeg episode 2020 på Lissa. Bonjour,
1: Gbira.
0: Bare et namn og Ylmanis Tishnayd.
1: Ekko.
0: Ylkjeveina. Ylkjeveina med Satch. Kiko in. Vera rockna i seg med Manis Tishnayd. Emmanas Sefnis Tineidu. Nametti. Eller li kjører ikke vel at han Men han tjån
1: Unpopular opinion Kif det han ikke kjeller med Abel
0: Adnis isa man istasjon en menneskin nisma Tog da Hvor du er kjeg på kjent jeg mia Eller li kjina don't ma fimt kjeret tjeit
1: Jina fimtu Ma isa ma unna rinta
0: Meta badnia badnia bad Bonjo Sean Ej din nafti
2: Jina unpopular opinion Ti ai Ali Lerweja kolħat jaff għala jentno l-irweja, jentno jistaw ikunu ifuħu, jew tista' tieħu gost bihom. Bear with me.
0: Ekkaħna nagħmlu ħi bil-for.
2: Inti l-initial reaction tiegħek hija ja.
0: Mhux hekk?
2: U tibqa' biha. Jekk tagħmel sforz u tajt tipprova tagħmel sforz il-moħħok tgħidlu ma tintinx. Wara ċertu ħin tibda tieħu gost biha rieħa.
0: Baxek?
2: Ovvjament ma taħdimx kollox ta' hemm ċertu affarijiet bħal jien naf l-iktar li taħdem miegħi hija s-salini. Dik ir-rieħa meta jkun hemm ix-xemx tipo s-salini. Iż-żibel kultant.
0: Iż-żibel!
2: Ma jkun żibel tal-ikel.
0: Teħel wara trak taż-żibel tinġux tagħti li jkun nifuħ.
2: Stedinkom tippruvawha.
1: Ara, jiena naħseb tiġili b'ċertu rwejja. Ma nafx, prova naħseb ċertu.
0: Jiena nagħmilha eżempju fil-għodu l-ewwel ħaġa jiena hawnhekk fis-sitta ikolli nxom sfortunatament il-terem ma mhux fajn.
1: Int qas tistħiġi li tiġi qas tkun maħsul int.
0: Nipprova nemmen.
1: Sewwa. Għajdilhom il-verità.
0: Sirt nemmen illi terren
1: ġifieri ma' min voice.
0: Ma r-riħa ta' miża qed nixhom matfuħ f'daqqa waħda exit.
1: Kellani. Laqgħu nixhom minn fuq.
0: Kompli matulna 9 9 3 0 8 9 7. Bonġu.